ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might.